တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်လိုက်ရှင်များလုံမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လည်ကြင်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျွန်မကအပွင့်ပ
1: ါကျွန်တော်ကမင်းခန့်ပါတော်ရရှင်တို့ဂျပန်မှာကြောင်းတက်နေတဲ့သူတွေအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့အစွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့ကျင်းဝင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင
0: ်ကိုမင်းခန့်ရေသင်ခန်းစာ41ကနေသင်ခန်းစာ44အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ41ထဲကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှားထောင်လိုက်ရအောင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်ဇလန်ထဲမှာဓာတ်ပုံဆရာမအမိယာကသူ့အခန်းထဲမှာအင်တာနက်ကြည့်ရင်အံ့အားသင့်စရာသတင်းတခုကိုတွေ့သွားတာကြောင့်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ကျောင်းသူတမ်ကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။သင်ခန်းစာ41ရဲ့ဇလန်ကိုပြန်နှာထောင်ကြည့်အောင
2: ်။တမ်見て。ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。あ、本当だ。すごい。来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか？予約してみるね。
1: わざわざ字やレベルを記ばめ。
2: タム見て。
0: タム記ばおん。
2: ユキさんがピアノコンクールで優勝したよ。
0: ユキさんが3年間ピアノ舞いまないんわれ。
2: あ、本当だ。
0: へえ、ほだべ。
2: すごい。
0: ドンライダー。
2: 来月2日にコンサートがあるよ。
0: なおら2月にまセニアピョピョ会しで。
2: 行きたいです。
0: とんじまれ。
2: チケットを買うことができますか？
0: レマン割るやないんだら。
2: 予約してみるね。
0: ジュディンレマン待じめの。
1: けまぽんえ。とろでセニアちゃんぴょろ僕も行きたいです。ちょのれとわじね。
0: တဲ့ဟုတ်ပါလားသင်ခန်းစာတွေရဲ့စကားလုံးတော့တုံးပြောင်းသွားတယ်
1: ။ဒါပေါ်မှာပွင့်ရဲ့တော်တော်ရှင်တွေဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကチケットを買うことができますか?လက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုလှုပ်လို့ရမရမိမြန်တဲ့အခါကရိယာရဲ့အဘိဓမ္မာပုံစံနဲ့ことができますかကိုတွဲသုံးပါတယ်။できますဆိုတာできるလုပ်နိုင်တယ်လှုပ်လို့ရတယ်ရဲ့マスポンさんဖြစ်ပြီးコトができます。たまも、コトができる。そらがろ、ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြပါတယ်。
0: ကိုမင်းခန့်ရေဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ကာဘူကီပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရမလဲဆိုတာကိုပြဇက်ယုံမှာမေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ?
1: すみません。カブキはどこで見ることができますか?တဆိတ်လောက်ခင်ဗျာ。カブキပြဇက်ကိုဗမာကြည့်လို့ရနိုင်တယ်လို့မေးပါတယ်。
0: အဲ့ဒီတွေ့လက်မှတ်ဝယ်လို့ရနိုင်သလားဆိုရင်チケットを買うことができますか?と、定員さんでやあたいပြောလို့ရတာပေါ့เนา
1: ะ。ဟုတ်တယ်မပွင့်。လက်မှတ်ဝယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ခုံဒါမှမဟုတ်နေရာချွတ်တင်มาอยู่တယ်လို့လည်းပြောနိုင်တယ်。セキを予約するပေါ့。メゴネーネームမိမယ်ဆိုရင်セキを予約することができますか?ခုံနေရာချွတ်တင်มาอยู่လို့ရနိုင်သလားလို့မိပါတယ်。
0: ဒါရှင်တို့ရေကိုဖာတာကိုလေ့ကျင့်လို့ရအောင်ဝေါ်ဟာရအသစ်လေးတွေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်。サンタクをするအဝေးလျှော်လေဒိုရာယာအိုခါဒီတူသပင်အချောက်ခံဆက်ကိုငှားတယ်မာသူအာဂေတူပရင်းပောက်ကိုဖွင့်တယ်ဒီဝဟာရတွေကိုအသုံးပြီးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါနော
1: ်တော်ရရှင်တွေဒါဆိုသင်ခန်းစာ41ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှာထောင်ကြည့်အောင
2: ်ダム見てユキさんがピアノコンクールで優勝したよあ本当だすごい来月2日にコンサートがあるよ。行きたいです。チケットを買うことができますか?予約してみるね。
0: ドラジの絵、定員さ42を設立らやおま。で、定員さま、こうやゆゆえちゃんね、シーズンをどう描むれりらげばれ。တမ်တရားကိုသူသဘောကျနေတဲ့ဇန်နီးယားပညာရှင်ယူကီရဲ့ဖြောပြပွဲကိုရောက်နေပါတယ်။သင်ခန်းစာ42ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
2: ။တမ်၊綺麗なお花だね。ユキさんに渡すつもりです。 すごく良かったです。さあ、楽屋に行こう。はい。
1: おじゃるちゃんのエレベルを聞いてみ
2: よう。タム、綺麗なお花だね。
0: タム、拉来たバンドはら。
2: ユウキさんに渡すつもりです。
0: ユウキさんを見るのは。
2: すごく良かったです。
0: あ、やんかうなべ。
2: さあ、楽屋に行こう。
0: け、せんなおぱくとわやお。
2: はい。
0: ほけ。
1: မဝင်ရေယူကီတရားဇန်ရတီတော့မှာဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့မှာပဲ
0: ဘယ်ရလားကိုမင်းခင်ကလည်းတမ်ကယူကီတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာသူသဘောကျတဲ့သူလာတွေ့ရဆိုတော့လေ
1: အော်အဲ့လိုလားကောင်းပါပြီဗျာတော်တော်ကျွန်တော်ဤဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးတော့ကယူကီဆန်နီဝါဒါစစ်စမိုရီဒက်စ်ယူကီဆန်ကိုပေးမလို့ပါဆိုတဲ့ဝါကြတဲ့ကစမိုရီဒက်စ်မလို့ပါဆိုတဲ့အသုံးတော့ပါဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်အစီအစဉ်ကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
0: ဟုတ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုလုံးမလို့စိတ်ကူးထားတဲ့အရာလုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အရာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာရဲ့အဘိဓမ္မာပုံစံနောက်မှာ smoothly this လို့ထည့်ပြောပါတယ် watatsu ပေးတယ်ဆိုတာအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာပါ yuki ဆန်ရဲ့နောက်မှာထည့်တဲ့ဝိဘတ်ni ကလက်ခံမဲ့သူကိုညွှန်ပြပါတယ
1: ်မပွင့်ရေးရှင်းကန်ဆန်ကြည်ဆန်ရထားပေါ်မှာကိုဘေးမှာထိုင်နေသူကခိုတဲ့ကာရာဒုက္ခနီအခီမတ်စကာအခုဘယ်ကိုသွားမှာလဲလို့မေးရဆိုပါစို့ဥပမာအနေနဲ့ smoothness ကိုထည့်သုံးပြီးဖြည့်ပေးကြည့်ပါလား
0: ဟုတ်ကဲ့ပါဟီမဲကြီးကိုသွားပြီးရဲတိုက်ကြည့်မလို့ပါလို့ဂျပန်လိုပြောကြည့်ပါမယ်ဟီမဲကြီးနီဤတဲ့အိုရှိရိုးကိုမီဒု smoothness
1: တငယ်ချင်းနဲ့ပြလိုက်ကိုသွားမလို့ပါဆိုရင်ရော
0: ဒိုမိုဒါကြီးတို့ဟာကုဘူစကန်နီဤကု smoothness
1: အကမ်းမအနားယူမလို့ဆိုရင်ရော
0: ဟဲရတဲ့ယူကရီစရု smoothness
1: け、とらちゃんのい、天眼座42個を便なたんれよ。
2: タム、綺麗なお花だね。ユウキさんに渡すつもりです。すごく良かったです。さあ、楽屋に行こう。はい。
0: ဒီတစ်ခါသင်္ကန်းစာ43ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်္ကန်းစာမှာမြင်တွေ့ရတဲ့ပုံစံအနေအထားပေါ်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းနဲ့မှာတမ်ကစနေရပြော်ပြော်ဝယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာယူကီကိုဘန်းစီပေးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။သင်္ကန်းစာ43ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။ユキさん、お久しぶりです。
3: あ、タムさん。
2: 去年日本に来ました。日本語を勉強しています。
3: そう、夢が叶ったんですね。
2: はい、ユウキさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
1: おじゃるちゃんのエレベーを聞いてみ。
2: ユウキさん、お久しぶりです。
0: ユウキさん、まとやちゃわび。
3: あ、タムさん。
1: お、タムさん。
2: 去年、日本に来ました。
0: ジャパンをもう2回やったわ。
2: 日本語を勉強しています。
0: 自分さて言うねばれ。
3: そう。夢が叶ったんですね。
1: ほら。今度レッドに来られたぼ。
2: はい。ゆうきさんも元気そうですね。
0: はい。ゆうきさんね、邪魔でごめんの。
2: また会えて嬉しいです。
0: 便とやら湧たばれ。
1: まぶんい。たんね、ゆうきと2回追いじゃびぼ。
0: ဟုတ်ပါဂျပန်လာဖို့အိမ်မက်အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့အပြင်ယူကီကိုပါတွေ့ရတော့တမ်ကဝမ်းသာမဆုံးပဲယူကီလည်းပြောနေပုံရတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်သောရချင်တို့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့အဓိကအသုံးတော့ကဂင်ကီဆိုးဒက်စ်နဲဂျမ်းမာတဲ့ပုံပဲနော်ဆိုတဲ့ဝါကျတွေကဆိုးဒက်စ်နဲပုံပဲနော်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ
0: ်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ပုံစံဒါမှမဟုတ်အနေထားကိုအကဲခတ်ပြီးထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုပြောတဲ့အခါနာမဝိသေသနနောက်မှာဆိုးဒက်စ်ထည့်ပြီးသုံးပါတယ်နာနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကနာကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါတယ်။ဤနာမဝိသေသနာဆိုရင်အဆုံးကဤကိုဖြုတ်ပြီးဆိုဒက်ကိုပေါင်းရပါမယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တခုခုကြည့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုချက်ချင်းထုတ်ပြောတဲ့အခါအိုမိုရှိရိုဆိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့ပုံပဲ။အိုအီရှိဆိုအရသာရှိမဲ့ပုံပဲ။ဆိုပြီးဒက်ကိုမထည့်ပဲပြောပါရစေ။ တရားကိုပြောပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲကိုဘာသာကိုရေးရွပြောဆိုတဲ့သဘောပ
0: ါတရားရှင်တို့ရေတခြားဥပမာလေးတွေနဲ့လည်းလေ့ကျင့်ကြရအောင်ဈေးဝယ်ထွက်ရင်အထင်ဆိုင်ရှိဖျက်ရှောင်မိရဲဆိုပါစို့လာစာထုတ်တဲ့ရက်ကလည်းလို့သေးတော့ဆိုင်ထဲကအင်ကြီးတွေကိုလှမ်းကြည့်ပြီးဆိုင်ထဲမဝင်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတွေးပူကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်မပွင့်တော့စိတ်တဲဝန်ကတော့လေးစားအားကျဖို့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ကိုမျိုးဝင်နိုင်ပါမလားဆိုပြီးအငြင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ဖို့ပါတယ်ဆက်ပြောပါဦး
0: ဈေးများမဲ့ပုံပဲနော်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲတရာရှင်တွေကိုမေးကြည့်ချင်တာပြောကြည့်ပါဦးတရာရှင်တို့ရေဟုတ်ပါတယ်ちょっと高そうですねနည်းနည်းဈေးကြီးမဲ့ပုံပဲနော်လို့ပြောပါတယ
1: ်တရာရှင်တွေတခြားဥပမာအနေနဲ့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးမသိလျော်ဘူးစတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့သုံးတဲ့ဒါမေနဆိုတဲ့နာမဝိသေသနာကိုသုံးကြည့်အောင်ပါနာနာမဝိသေသနာဆိုတော့နာကိုဖြုတ်ပြီးそうですပေါင်းလိုက်ရုံပါပဲဒီနေ့မိုးရလို့မီရှူမီပန်းပွဲလှုပ်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုခတ်တို့တို့ပြောမယ်ဆိုရင
0: ်ကျောဟွာအမေဒက်ဒါမဲဆိုးတယ်စနေဒီနေ့မိုးရတယ်အဆင်မပြေမဲ့ပုံမဲ့နော
1: ်မပွင့်ရေးဟာနာဘီထိုက်ကိုင်မီရှူမီပန်းပြဝဲပါထဲသုံးပြီးပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင
0: ်ကျောဟွာအမေဒက်ဟာနာဘီထိုက်ကိုင်ဝါဒါမဲဆိုးတယ်စနေဒီနေ့မိုးရတယ်မီရှူမီပန်းပြဝဲလှုပ်ဖို့အဆင်မပြေမဲ့ပုံမဲ့နော
1: ်တော်ရချင်ပြီဒါဆိုသင်ခန်းစာ43ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှောင်းလိုက်အောင်
2: ゆうきさん、お久しぶりです。
3: あ、タムさん。
2: 去年、日本に来ました。日本語を勉強しています。
3: そう、夢が叶ったんですね。
2: はい。ゆうきさんも元気そうですね。また会えて嬉しいです。
0: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ44ကိုဆက်လည်လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ44မှာကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါဗျ။ဇလန်းလေးထဲမှာဒမ်ကသူယူကီနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရုဆန်နဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကိုပြောပြပါဗျ။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ်
4: ။タムさん、ユキさんに会えてよかったですね。
2: はい、とても嬉しいです。
5: ユキさんは活躍してるんだね。
2: はい、10月にまたコンサートがあるそうです。
4: そうですか。また会えますね。
2: はい。
1: お茶の情景を聞いてあおう。
4: タムさん、ユキさんに会えてよかったですね。
0: タムさん、ユキさんね、追いかけたら高いだの。
2: はい、とても嬉しいです。
0: オッケー、大満足だわ。
5: ユキさんは活躍してるんだね。
1: ゆうきさんが青見えるしゃにだべの。
2: はい。
0: ほげ。
2: 10月にまたコンサートがあるそうです。
0: アウトバラマ、なおたぴょぴょえしてるとそばれ。
4: そうですか。
0: ほら。
4: また会えますね。
0: たっといないなぽの。
2: はい。
0: ほげ。
1: まぶい、雑誌がろ見らねびの。
0: ဟုတ်ပါကိုရီးယားအချစ်ဇလန်းတွေတဲ့ကောင်းတဲ့ဂျပန်အချစ်ဇလန်းလေးပေါ့နော်ဇလန်းနာမည်ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားတဲ့နော်တရာရှင်တို့ရေမမေးနဲ့နော
1: ်မပွင့်တော့ကတော့အလွန်ကြုံညာတတ်တော့ပါပဲတရာရှင်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေအဓိကအသုံးတော့ကမာတာခွန်ဆာတိုကအာရူဆိုဒက်စ်နောက်ထပ်ဖြောပြပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါကျတဲ့ကဆိုဒက်စ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့အသုံးတော့ပ
0: ါကိုကြားသိခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကိုတခြားလူတွေကိုပြောပြတဲ့အခါဝါကျအစုံမှာso this ပုံစံကိုထည့်သုံးရပါမယ် so this ရဲ့အရှိမကရိယာနာမဝိသေသနနာမ်ပုတ်တွေသုံးထားတဲ့ဝါကျရဲ့တာမန်ပုံစံကိုသုံးရပါမယ် concerto ga aru ဖြောပြဝဲရှိတယ်ဆိုတာ concerto ga arimas ရဲ့တာမန်ပုံစံဖြစ်ပါတယ် concerto ga aru so this ဆိုတာကတော့ဖြောပြဝဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖြောပြဝဲရှိတယ်တဲ့လို့ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ
1: ်တခြားဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်မှာနွေရာသီရောက်ရင်ပွဲတွေမျိုးမျိုးကျင်းပကြပါတယ်ဥပမာမနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်မနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်တဲ့ဆိုပြီးကိုကြားတိခဲ့တာကိုအသီးမိတ်ဆွေကိုပြန်ပြောပြတယ်ဆိုပါစို့မဝင်ရေးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောမလဲ
0: အရှိတからお祭りだそうですねမနက်ဖြန်ကစပြီးပွဲတော်ရှိတယ်တဲ့နော
1: ်ပွဲတော်ရှိပေမဲ့ကမ္မကောင်းအကြောင်းမလားလို့မုန်တိုင်းလာမယ်ဆိုရင်ရော
0: တိုင်ဖူးကကုဒုဆိုးですတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းလာမှာတဲ့နော်ကိုမင်းခန့်ဥပမာတွေကလည်းကြောက်စရာကြီးပြီ
1: တမင်စိုင်းတက်ပြီးပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာ တကယ်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပါနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဂျပန်ရဲ့အိုကီနာဝါဒေသမှာရာသီဥတုပူတယ်ဆိုတာကိုတရားဟောကိုပြောပြမယ်ဆိုပါစို့မဘွေကြီးပြောကြည့်ပါဦ
0: းအိုကီနာဝါဝါအဆီဆိုဒက်စနေအိုကီနာဝါကပူတယ်တဲ့နော
1: ်ကဲဒါဆိုသင်ခန်းစာ44ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင်ပ
4: ါタムさんユキさんに会えてよかったですね
2: はいとても嬉しいです
5: ユキさんは活躍してるんだね
2: はい10月にまたコンサートがあるそうです
4: そうですかまた会えますね
2: はい
1: ドラジェヌイ DJ シーズンが差びろベイリーリー類メボシーズンたばれこれ離れたジャパンザを便当チャットあんポメミアン練習してたボミネ抜けたらば
0: ဟုတ်ပါတယ်လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကအတုံးနှုံးတွေကတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချဖို့အထောက်အကူပြုတာမို့လို့စာရေးပြန်နှိုးဖြစ်တာပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်သရရှင်တို့ဒါဆိုဘေးလိမိကုန်နေမိပါမယ်ဒီနေ့လေ့လာခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့မိကုန်တွေပါပွဲတော်ကိုသွားမလို့ပါဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောမလဲ
0: အခုပြောမယ့်အဖြေတွေကတစ်ခုကိုရွေးပေးပါ A お城を見るつもりです B お祭りに行くつもりです。C. お寺に行くつもりです。
1: あ、ビールは定論だごろ。nhk.jp/burmesc internet サミナーへ。ジャパン語リーラーへ、それサミナーでが、累古とジャパン語アシーズンへ、天眼座41がね、44まシャプリーラー進んでまで。あ、ビールろ、なおらアシーズンま漂やばめ。とらちゃんのいリーラーらしんぴえら。ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောချမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ41ကနေ44အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။မှတ်စရာတွေများပြီမယ်။ပုံမှန်လေ့လာရင်တဖြည်းဖြည်းထုတ်တက်လာပါလိမ့်မယ်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတဆင်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ရင်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့တော်ရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။တော်ရရှင်တွေနောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
1: ။တော်ရရှင်တို့ကိုဒီလိုပဲမှာလည်းဗီဒီယိုသင်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဂျပန်မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ GSDF က Hyper Velocity Gliding Projectile HVGP လို့ခေါ်တဲ့အသံထက်မြန်တဲ့လမ်းညွှန်တုံးချီတွေပြစ်ခတ်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ဒုံးပြည့်ရင်လောင်ချာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြသလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပ
0: ါ HVGP တွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းမဟာဗျူဟာမြောက်လက်နက်တွေအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်မဲ့ပြစ်ခတ်နိုင်စွမ်းအကွာအဝေးတိုးမြင့်ထားတဲ့ဒုံးကြီးမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်ရှိစုကခရိုင်မှာတင်းငွေနေရကြီးအစ်စ်သုံးပြီးပြုတ်လုတဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုအတွင်း HVGP ဒုံပြည့်ရင်ကိုလည်းပထမဆုံးပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
1: တော်တော်ရှင်တို့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေ

0: ကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmbse လို့စာရိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆိုင်မျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့ရေဝေဖန်ချန်ပေးစာတွေပြပူကြဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။စာရေးသားပြပူကြမယ်ဆိုရင်လိပ်စာက1508001 NHK Bamik Session Shibuya Ku Tokyo Japan ဖြစ်ပါတယ်။NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကနေလဲဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးအကြံပေးစာတွေရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်။လိပ်စာကတော့ nhk.jp/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။